你们不要再干我的好事！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！冤！